1951. godine rodio se belgijski glazbenik Andy Scott, najpoznati kao lead gitarist grupe Sweet. 1985. on i Tucker ponovo su formirali Sweet s novim članovima Paulom Dayom, bivšim glavnim vokalom grupe Iron Maiden, Philom Lanzonom, tada u grupi Uriah Heep na klavijaturama, i Malcolmom McNulty-om, bivšim basistom grupe Weepom. Ovaj band postao Andy Scott Sweet nakon Tuckerovog odlaska 1991. I'm Never Gonna See Your Face Again pjavio je kao single 1992. godine.